0: Danas, na dan žalosti, prisjećamo se 5 članova Zeničke planinarske ekspedicije koji su izgubili život na Elbrusu. Njihov odlazak duboko je potresao porodice, prijatelje i cijelu planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. O tragediji, izazovima koje nosi Elbrus, ali prije svega o ljudima koje smo izgubili, razgovarali smo s Draganom Mačkom Marketićem.
1: Pa, iskreno rečeno, ja članove nisam poznao, samo znao sam da su članovi GSS-a, da su vrhunski planinari, a šta se to desilo, to je sad samo dragi Bog zna to. Jer planina je nepredvidiva, pogotovo Elbrus, na Elbrusu je često pušu jaki vjetrov i gore se vrijeme mijenja, se kaže, iz minuti minuti. Ja nisam imao si tu nesreću da se to tako dogodilo i sam možem. Evo što znamo svi iz medija, znamo kako se to desilo, šta se desilo, a najbolju ćemo informaciju imati kada dođu ova dva preživjela člana ekspedicije. Ovo ostalo sve za sad to mediji napišu, to je to. Da vam kažem, Elbrus je veoma zahtjevna, pa jedna tehnički nije zahtjevna, ali gore prevodavaju veoma ekstremni uvjeti, pogotovo na prelazu sa malog na veliki Elbrus, veliki vjetrovi pušu. Kao sam rekao, planina nije tehnički zahtjevna, ali je veoma opasna i mora se biti dobro spreman i mora se u datim trenucima pametno odlučivati.

0: ili ne stiče uspona. Ali nažalost, evo kažem, još jednom oni nisu imali tu sreću da je zadesilo ekstremno vrijeme i ta se desilo šta je tu je. Ma porucima istina saučešće, a planarima jedan veliki, ja bih rekao, savjet da moraju dobro paziti kad idu u visoko gorje. Dobro se pripremiti i dobro paziti. Evo, ove godine baš imali smo bezbroj tragedija, ne znam nijaviše koliko tragedija po naših bosansko-hercegovskim planinama, pa evo i ovo po planinama širom svijeta. Znači, veliki oprez mora se biti kad idemo u planinu. Radije odustani, planina će biti tu, ako nam ne dozvoljavaju uvjeti, bit ćemo drugi puta, planina je tu, ali najpreće je što kažu naši životi su najpreće.
1: Planinari znaju da svaki uspon nosi rizik, ali i snažno prijateljstvo, povjerenje i ljubav prema planini. Pet života ugašeno je daleko od kuće, ali će uspomena na njih ostati među ljudima s kojima su dijelili staze, vrhove i trenutke koje nije moguće zaboraviti. Porodicama, prijateljima i planinarskoj zajednici upućujemo iskreno saučešće.

0: Danas, na dan žalosti, prisjećamo se 5 članova Zeničke planinarske ekspedicije koji su izgubili život na Elbrusu. Njihov odlazak duboko je potresao porodice, prijatelje i cijelu planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. O tragediji, izazovima koje nosi Elbrus, ali prije svega o ljudima koje smo izgubili, razgovarali smo s Draganom Mačkom Marketićem.
1: Pa, iskreno rečeno, ja članove nisam poznao, samo znao sam da su članovi GSS-a, da su to vrhunski planari, a šta se to desilo, to je sad samo dragi Bog zna to. Jer planina je nepredvidiva, pogotovo Elbrus, na Elbrusu je često pušu jaki vjetrov i gore se vrijeme mijenja, to kaže, iz minuti minuti. Ja nisam imao si tu nesreću da se to tako dogodilo i tam možem. Evo što znamo, svi iz medija znamo kako se to desilo, šta se desilo, a najbolju ćemo informaciju imati kada dođu ova dva preživjela člana ekspedicije. Ovo ostalo sve za sad to mediji napišu, to je to. Da vam kažem, Elbrus je veoma zahtjevna planina, tehnički nije zahtjevna, ali prevodavaju veoma ekstremni uvjeti, pogotovo na prelazu sa malog na veliki Elbrus, veliki vjetrovi pušu. Ja sam rekao, planina nije tehnički zahtjevna, ali je veoma opasna i mora se biti dobro spreman i mora se u datim trenucima pametno odlučivati da ili ne stiče uspona. Ali nažalost, evo kažem, naš jednom pori nisu imali tu sreću, da je zadesilo ekstremno vrijeme i kad se desilo šta je tu je. Na porodcima iskreno saučešće, a planarima jedan veliki, što ja bih rekao, savjet da moraju dobro paziti kad idu u visoko gorje. Dobro se pripremiti i dobro paziti. Evo, ove godine baš imali smo bezbroj tragedija. Ne znam nijaši koliko tragedija po našim bosansko-hercegovačkim planinama, pa evo i po planinama širom svijeta. Znači, veliki oprez mora se biti kad idemo u planinu. Radije odustani, planina će biti tu ako nam ne dozvoljavaju uvjeti, bit ćemo drugi puta, planina je tu, ali najpreće je, što kažu naši životi, su najpreće.
0: Planinari znaju da svaki uspon nosi rizik, ali i snažno prijateljstvo, povjerenje i ljubav prema planini. 5 života ugašeno je daleko od kuće, ali će uspomena na njih ostati među ljudima s kojima su dijelili staze, vrhove i trenutke koje nije moguće zaboraviti. Porodicama, prijateljima i planinarskoj zajednici upućujemo iskreno saučešće.

0: po planinama širom svijeta. Znači veliko, veliki oprez mora će biti kad idemo u planinu. Radije odustani planina će biti tu, ako nema, ako nam ne dozvoljavaju uvjeti, ovaj, bit ćemo drugi puta, planina je tu, ali najpreće je što kažu naši životi su najpreće.
1: Planinari znaju da svaki uspon nosi rizik, ali i snažno prijateljstvo, povjerenje i ljubav prema planini. Pet života ugašeno je daleko od kuće, ali će uspomena na njih ostati među ljudima s kojima su dijelili staze, vrhove i trenutke koje nije moguće zaboraviti. Porodicama, prijateljima i planinarskoj zajednici upućujemo iskreno saučešće.

0: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
2: Zvuk koji se ne zaboravlja, miriše na dom. To je All Story Buregđinica. Hrskava pita, topao zalogaj, sada i na vašem stolu.
3: Naručite na Korpi. Old Story Buregđinica i Korpa.
2: Pite koje mirišu na dom.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili na

0: naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
4: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
3: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
5: A slatko?
3: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem korpe ili pozovi 035-263-621.
6: Da se ja pitam?
3: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!
0: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux Gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux Gel.
8: Ok. Hey y'all. You're listening to Radio Pinguino. What? No, two more folks.